0: いいし、
1: いいし、待ってください。
0: いいし、待ってください。
1: いいし、待ってください。
0: いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、待ってください。いいし、
2: Eine schöne Geige, wir bemühen uns, eine sehr schöne Geige zu bauen. Den Ton gibt uns der liebe Gott hinein.
3: Good day, Cosa.